0: Oui, tu peux te
1: démouiller.
0: Ya, tina, chi lakchi pasan de tqing tar ta da de chi ngam na nga chu. Ya, pomo do ma ga mang le ka yu ha ma lang gu ni ma zin tu. Tere ya ya. Ya, tina, man te da nga chu den chen de nyen bar ga se she tina ni ku ka de mu. Ya, ya. Ya, tina, man te da nga chu den chen de nyen bar ga se she tina ni ku ka de mu. Ya, ya. Ya, tina, man te da nga chu den chen de nyen bar ga se she tina ni ku ka de mu. Ya, ya. Ya, tina, man te da nga chu den chen de nyen bar ga se she tina ni ku ka de mu. Ya, ya. Ya, tina, man te da nga chu den chen de nyen bar ga se she tina ni ku ka de mu. Ya, ya. Ya, tina, man te da nga chu den chen de nyen bar ga se she tina ni ku ka de mu. Ya, ya. Ya, tina, man te da nga chu den chen de nyen b